Kau hiko e tau agia ni e whango folo, a e whaifatongia a reti o whakamatakalini, o kumariwai e ngahi matakariko toa pē e ni mango folo, i he reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polo kalama i he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mao ka kato atu i he e mau pē si vahao pē, a e tatau o he polo kalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko he reti o 4EB hiva valopo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko rewa koha mea mipa i he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe fitu take mai pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tene puke puke whainga marieni ke toutou o ngona i pē reo e otoanga o whaihinga luea. Ki i totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika o e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whaka ekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni ma ai tonga kotoa.

Iba talofa tu foi la fiume tau di ili ata malifa malfa tu e sepeta io e fai mesilo fa malo kingo ingali kawidi malo se fomnuia